kekuatan kecuali Engkau ya Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian mendapat rahmat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.